0: se ni cash lowo ni baba so pe won ni cash lowo pe owo to wa lowo account won pe 300,000 won a bere si le ki ko we wole pe a network owo wole a se ni tin fun won ko mu ni sokoto ni o so lowo won ko mu sokoto bayi ni e mo pe a le ni ko le se ni tin ah o ba ti to bi 9 o'clock so ngba ta de be a ko se pe ko joko ato joko won a bere si bere question pe se won lo kole to so pe ki se won lo kole so won so pe ta lo kole so ngba to ya ngba ti won pe yawo won send video ibu chuku ngba ti ibu chuku a send video fu family won ni yawo e so pe pe ohun lo kede pe ka fi oko won lo pe ohun lo kole pe ka wa to ba di joke jo ma send owo so ni fayin giga ta lo bala na bo se para pe pe won o like ba se nse won ma se gini nse bo se mu ibon to so pe to ba soro nse o ma pa ni ah emi ati mi eleyi ra lo sibe lana ko ji ko so pe kini ko dss ibi to wa ibi la lo lana won ti ri mu a lo sibe lana won ni keji
1: Ma dende lo e won.
2: Ta be yo be ati yo.